hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20.50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. 21.10-da 100 ilin sirri verilişi efirə veriləcək. Saat 22.20-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: missiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.44-də.

0: Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bankov Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylık ödənişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediyə. Daha etraflı 145.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisensiyası ile fəaliyyət göstərir.
3: Pulunu sadece yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənə.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bankov Baku ASC-yə məxsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq

105 FM dalgasından herkese salamlar. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, əziz dostlar, göyünüz aydın olsun deyirik. 105 FM dalgasından herkese salamlar. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, əziz dostlar, göyünüz aydın olsun deyirik. Bəli, gəl Sərim öz işinə başladı. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorumuz Kamran Nadiroğlu. Onun da salamlarını sizə çatdırın və səhər-səhər yaxşı bir musiqi dinləyək. Sizin də, bizim də könlümüz xoş olsun, əhvalımız yaxşı olsun. Buyur Kamran, söz səndə.

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Bəlkə də kimlər üçünsə radio televiziya lap çoxdan möcüzə sayılmaq çərçivəsindən çıxıb, elə adicə gündəlik həyatın bir parçası kimi qavranılır. Ancaq mənim üçün radio 10 illər öncə, uşaqlıq, ilk gənclik çağlarımda necə idisə, elə həmin cür möcüzə olaraq qalır. Bütöv millətin səsi olan bir gücə necə möcüzə deməyəsən? Azərbaycan radiosu xalqımız üçün ən böyük sinif otağı, ən məhrəm dost, ən etibarlı müəllim, ən maraqlı kitab olub. Nəsil-nəsil insan bu möcüzədən bəhrələnib, biliklər alıb, zövq tərbiyəsi görüb, özünü və dünyanı tanımaq vərdişlərdə qazanıb. Radiomuz Azərbaycanın hər evində daim ən arzulanan qonaq olub və uşaqlığında, gəncliyində, ahıllığında necə sevimli idisə, bugün bir ağsaqqala çevriləndə də yenə həmin siqilətdədir. Azərbaycan radiosu millətin səsidir və arzumdur ki, bu millət səsi bundan sonraki illər və on illərdə də həmişə beləcə inamlı gür səslənsin, həmişəki kimi ürəklərə yaxın olsun.
3: Milli Məclisin sədri müavini Akademik Rafael Hüseynov.
4: Bizdən demək, sizdən dinləmək.
5: Sosial şəbəkələr nədən yazır?
6: Sosial şəbəkələr dünyadan və ölkəmizdən yazır. Bir çox məlumatları sosial şəbəkələr vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Baxmayaraq ki, müasir dövrdür, hər kəs sosial mediadan özünə sərf edən variantda istifadə edir. Kimisə məlumatlar əldə edir, kimisə digər məqsədlər üçün. Burada isə ən təhlükəli məqam isə sözsüz ki, bir neçə gündə artıq ölkəmizdə də müzakirə olunan sosial şəbəkələrdən yaş məhdudiyyətlə bağlı informasiyalardır. Hansı ki, bunun fəsadları var və özünü göstərməkdədir. Eləcə də dünyanın bir çox ölkələrində bununla bağlı qanunlar qüvvəyə minməkdədir və ölkəmiz də bu sırada belə bir addım atmağa çalışır. Məsələ nədir? Yaş məhdudiyyəti tətbiq olunacaq və bu hansı qaydada tətbiq olunacaq? Hansı məqamlar var? Bax, onları sizin diqqətinizə istəyərdim ki, çatdırım. Əsas məsələ nədir? Sosial şəbəkələrdə yaşın yoxlanılması, bank kartı, elektron poç və mobil nömrə məlumatlarının çarpaz yoxlanılması əsasında həyata keçiriləcək. Bunu Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyinin sektor müdiri Həvva Hüseynli Medianın İnkişaf Agentliyinin təşkilatçılığı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsində informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında və uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında qanunlarda dəyişiklik layihəsinin ictimai müzakirəsindədir. Onun sözlərinə görə bu məsələlərdə bəzi öhdəliklər həm də provayderlərin üzərinə düşür. Nəyə görə? Yeniyetmə istifadəçilər üçün asılılıq yaradan infinity scroll, yəni sonsuz sürüşdürmə və videoların avtomatik səsləndirilməsi kimi manipulyativ dizaynerların tətbiqi qadağan olunur. Həmçinin valideynlər uşaqların platformada keçirdiyi vaxtı və onlara göstərilən məzmun dairəsini idarə etmək üçün texniki imkanlar təqdim etməlidirlər. Hüseynli bildirib ki, fərdi məlumatlar yalnız yaşın təsdiqi üçün istifadə edilməli və uyğunluğun təsdiqlənmədiyi halda dərhal silinməlidir. Bu məlumatların kommersiya məqsədilə istifadəsi və üçüncü tərəfə ötürülməsi qadağan olunur. Provayderlər zərərli məzmunu aşkar etdikdən sonra maksimum 24 saat ərzində silməli və bu proses 7-24 rejimində rəqəmsal həllərlə təmin etməlidirlər.
7: Yolda tək deyilsən.

Az əvvəl çox gözəl bir musiqi eşitdik. Yəqin düşünmüşsünüz nə vaxtsa ki, niyə bəzən bir mahnını eşitən kimi illər əvvəl yaşadığımız bir an birdən-birə gözümüzün önünə gəlir. Bunun səbəbi əslində təsadüfi deyil. Alimlər deyirlər ki, musiqini emal edən beyin bölgələri yaddaş və emosiyaları idarə edən hissələrlə sıx əlaqəlidir. Ona görə də bir mahnı sizi uşaqlığınıza, tələbəlik illərinizə və yaxud da ki, həyatınızın unudulmaz bir gününə bir anda apara bilər. Maraqlısı isə budur ki, qorxudan sonra ən güclü xatirə oyadan amillərdən biri də məhz musiqidir. Bəzən bir neçə saniyəlik melodiya uzun illər danışmadığınız bir insanı, getmədiyiniz bir məkanı və yaxud da ki, çoxdan unutduğunuzu düşündüyünüz hissləri yenidən canlandıra bilər. Deməli, musiqi sadəcə dinlədiyimiz səslər deyil, o həm də xatirələrimizin ən güclü açarlarından biridir. Bəlkə də əziz dinləyicilər, bugün eşidəcəyiniz hansısa mahnı illər sonra sizi məhz bu səhərə qaytaracaq. Sabahınız xeyir olsun, gəlsərimi dinləyirsiniz. Studiyada Fərid Məmmədovdur. Və musiqidən söz düşmüşkən, musiqi haqqında da bir neçə maraqlı faktlar istəyərdim sizin diqqətinizə çatdırım. Musiqinin insan həyatına təsirindən danışım, desəm daha dəqiq çıxar. Söylədiyimiz kimi, musiqi beynə təsir eləyir. Beynin eyni anda bir çox fərqli bölgəsinə aktivləşdirir. Eyni zamanda sağlamlıq faydası var. Sevimli mahnılarınızda qulaq asmaq, bədəndəki stres hormonları

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var.

0: Get ailə xilas et. Bu Qədir təzə gəlib bu sektora. Nədir zaman gəlib vaxt deyəcək ki, bunu tikdiyi bir nəyəbə kif atıb.
1: Qədir! Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
2: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident Donald Trump ABŞ-nin İrana qarşı hərbi hücumlarını vəziyyət otağından izləyib. Bu barədə o Fox News-in müxbiri Trey Ringsdə müsahibəsində deyib. Donald Trump bildirib ki, bu gecə İran rəsmiləri ilə birbaşa danışıb və onlar bombalamağı dayandırmasını istəyiblər. ABŞ prezidenti əlavə edib ki, bombalama tezliklə dayandırılacaq. Lakin əgər onlar razılaşmanı imzalamasalar, bombalamanı davam etdirəcək. Trump bunu dünya tarixində ən çox pozulan atəşkəs adlandırıb. İran İnqilab Keşikçiləri Korpusu isə ABŞ-nin İranın cənubuna hücumlarına cavab olaraq həyata keçirilən əməliyyatlarla bağlı yazılı açıqlama yayıb. Açıqlamada ABŞ hücumlarının Bəndər Abbas Hava Limanını, polis və təhlükəsizlik bölmələrini hədəf aldığı, hava qüvvələri və donanmanın ABŞ bazalarına qarşı cavab zərbələri endirdiyi bildirilib. Daha sonra iki hücum dalğası ilə Küveytdəki Əli Əs-Səlim və Əhməd Əl-Cabir hava

Bir daha sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Hər birinizi yenidən salamlayırıq. Yenicə qoşulanlar, az əvvəl dinləyənlər, bütün günü dinləyənlər və dinləməyənlər. Gününüz aydın olsun deyirik. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərimin ikinci hissəsinə start verdik. Həm söhbətiniz yenə mən Fərid Məmmədovdur. Heç yerə getməmişik və bu işdə təbii ki mən tək deyiləm. Mənim silahdaşım, yoldaşım, dostum, qardaşım Kamran Nadiroğlu ilə birlikdə. Onun da hər zaman deyirəm salamlarını çatdırırıq sizə və Gəl Səhərimin ikinci hissəsinə yenidən gözəl bir musiqi ilə başlayaq. Sonra isə çatdıracağımız xeyli xəbərlər var. Bax onlara vaxt itirmədən onlara keçəcəyik.

müraciət edən fiziki şəxsin fərdi identifikasiya nömrəsi və ya hüquqi şəxsin vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi göstərilmədikdə müraciətə poçt vasitəsilə yazılı cavab verilir. Elektron sənəd formasında göndərilən cavab məktubu, elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada tərtib edilir və rəsmiləşdirilir. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin strukturunun optimallaşdırılması və onun fəaliyyətində səmərəliyin artırılması qərarı alınıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının yanında olan Mənzil Kooperativ Təsərrüfatı İdarəsinin əsasında Bakı şəhər icra hakimiyyəti

0: danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolu.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Əziz dinləyicilər, bir məlumatı istəyərdim sizin diqqətinizə çatdırım. Artıq bir neçə gündən sonra Azərbaycanda son zəng tədbiri keçiriləcək. Sevincli günlər.

öğrencinin valideynləri mütləq siz iştirak edin. Daha sonra təhsil idarə etmə orqanlarının nümayəndələri iştirak etməlidir və əsasi qorumaq üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş polis nümayəndələri, yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri, şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər, məktəbin ictimai sosial həyatında xüsusi rolu olan valideynlər və təlimatda şagird geyimi, nizam intizam və etik davranış tələbləri də var. Belə ki, şagirdlər tədbirdə məktəbi formasında olmalı, məzunların xarici görünüşü təhsil müəssisəsinin nizam intizam qaydalarına uyğun və səliqəli olmalıdır. Tədbir üçün milli mənəvi dəyərlərə uyğun hazırlanmış rəsmi və bədii hissədən ibarət ssenari olmalı. Ssenari müəssisə rəhbəri tərəfindən imza və möhürlə təsdiqlənməlidir. Tədbirin açılışı Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə başlamalı, daha sonra şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilməlidir. Və bir məqam da var, onu da vurğulayım. Xüsusi tələb və qeydlər də var. Belə ki, tədbirdə təşkilat və idarələrin nümayəndələri üçün xüsusi hazırlıq işləri aparılmamalı, masada yalnız içməli su olmalıdır. Həmin şəxslərə hədiyyə və gül dəstələrinin təqdim olunması qadağandır. Tədbirin bədii hissəsi yalnız məktəbin daxili imkanları əsasında təşkil olunmalıdır.

0: İdman xəbərləri.
1: Gəl səhərim idman xəbərləri ilə davam etdirir əziz dinləyicilər. Bugün futbol üzrə dünya çempionatına start veriləcək. 11 iyun 19 iyul tarixlərində Kanada

Amerika Birleşmiş Ştatlar və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatı bu il yeni formatda baş tutacaq. Belə ki, FIFA-nın qərarına uyğun olaraq bu dəfəki final mərhələsində

Birləşmiş Ştatları və Meksikanın 16 şəhərində baş tutacaq. Şimali Amerika qitəsində keçiriləcək dünya çempionatı ilə bağlı futbol azarkeşlərini maraqlandıran əsas məsələ oyunların başlanma saatıdır. Məsələ burasındadır ki, ABŞ, Meksika və Kanada Azərbaycanla fərqli saat qurşaqlarında yerləşir. Bu səbəbdən oyunlar FIFA-nın cədvəlinə görə Azərbaycan vaxtı ilə axşam, gecə və səhər saatlarına təsadüf edəcək. Nəticədə də oyunları hamı rahatlıqla izləyə bilməyəcək. Dünya çempionatının Meksika ilə Cənubi Afrika Respublikası arasında keçiriləcək açılış oyunu A qrupu bugün Bakı vaxtı ilə saat axşam 23-də başlayacaq. Həmin saat Meksika vaxtı ilə günortaya təsadüf edəcək. A qrupunda Cənubi Koreya-Çexiya maçı Bakı vaxtı ilə iyunun 12-si səhər saat 6-da başlayacaq. Bəzi oyunlar gecə saatlarına təsadüf edəcək. Məsələn, C qrupunda Braziliya-Mərakeş maçı Bakı vaxtı ilə gecə saat 2-də start götürəcək. Və bizim ən çox azarkeşi olduğumuz qardaş Türkiyə isə D qrupunda Avstraliya ilə qarşılaşacaq. 14 iyunda keçiriləcək bu oyun Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də start götürəcək. İndi isə digər xəbərlərə keçid alaq. İdman xəbərlərinə söhbət gedir təbii ki. Bakı şəhərində keçirilən çövkən üzrə 2-ci dünya çempionatının növbəti oyununda

Agil Nəsibov və hücumçu Amir İbrahimzadənin başa çatan müqavilələrinin müddəti uzadılmayıb. Xatırladaq ki, Bakı klubu daha əvvəl qapçı Əli Həsənli, müdafiəçi Zahid Mərdanov və yarım müdafiəçi Emin Zamanovla vidalaşıb.

0: Yolda tək deyilsən. 105 FM'de reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Gəl baxışınla bahar qaytar, quşlar qayıtsın.
1: Artıq Astv-nin yeni mobil tətbiqi ilə bizi istədiyiniz yerdə canlı izləyə biləcəksiniz. Astv, İdman TV, Mədəniyyət TV, Azərbaycan Radiosu və Beynəlxalq Radio hamısı bir tətbiqdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun üçün mobil cihazlarınızda Android üçün Play Market, iOS üçün App Store-dan Astv mobil tətbiqini yükləyin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

bazalarında, Bəhreyndə isə Şeyx İsa Hərbi Hava Qüvvələri bazasında ABŞ ordusuna məxsus 18 mühüm hədəfin vurulduğu bildirilib. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının təkrar hücumlarından sonra Hörmüz boğazını bütün növ gəmilər üçün bağlayıb. Bu barədə İranın Xatəm Əl-Ənbiya hərbi komandanlığının mərkəzi qərargahı məlumat yayıb. Hücumlarından sonra Hörmüz boğazını bütün növ gəmilər üçün bağlayıb. Bu barədə İranın Xatəm Əl-Ənbiya hərbi komandanlığının mərkəzi qərargahı məlumat yayıb. Bundan sonra bölgədə təhlükəsizliyin olmaması səbəbindən Hörmüz boğazı neft tankerləri və ticarət gəmiləri də daxil olmaqla bütün növ gəmilər üçün bağlı elan edilib və keçid cəhətləri hücumlarla qarşılanacaq deyə məlumatda qeyd olunub. Qeyd olunub ki, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qüvvələri öz növbəsində boğazdan keçməyə çalışan iki gəmini vurub. Ticarət gəmiləri Hörmüz boğazından keçməyə davam edir. Bu açıqlama isə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı tərəfindən verilib. Bundan əlavə komandanlıq Hörmüz boğazında heç bir Amerika gəmisinin vurulmadığını bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları gizli əməliyyatlar nəticəsində milyonlarla barel İran neftini ələ keçirib. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump Ağ Evdə jurnalistlərlə söhbəti zamanı danışıb. Bilirsinizmi ki, biz milyonlarla barel neft götürmüşük. Bunu heç kim bilmir. İran da indiyədək bundan xəbərsiz idi. Bu yaxınlarda gecə vaxtı 22 gəmini ələ keçirdik. Onların həmin ərazidə radarı yox idi. Çünki biz onu darmadağın etmişdik. Neftin bir barelinin 85-90 dollar olmasının səbəbi də budur, deyə ABŞ prezidenti bildirib. İran müharibəyə can atmır, lakin suverenliyini qorumağa hazırdır. Bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan bəyan edib.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

ağırlaşma, tənbəlləşmə, ətalətləşmə, süstləşmə, ağırlaşma, kökəlmə, ətlənmə, yoğunlaşma, ağırlaşma, zəifləşmə, eşitmə. Ağırlaşmaq, çətinləşmək, mürəkkəbləşmək, gərginləşmək. Ağırlaşmaq, pisləşmək, şiddətlənmək. Ağırlaşmaq, tənbəlləşmək, ətalətləşmək, süstləşmək. Ağırlaşmaq, kökəlmək, ətlənmək, yoğunumaq. Ağırlaşmaq, zəifləşmək. Ağırlıq, çətinlik, mürəkkəblik, gərginlik. Ağırlıq, dərd, qəm, ələm, istirab. Ağırlıq, vüqar, təmkin, ciddilik. Ağırlıq, qayğı, əziyyət, zəhmət. Ağırlıq, köklük, ətlilik, yoğunluq. Ağırlıq, tənbəllik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: üstelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Badamlı'dan yepyeni Teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
3: Setler ister beton, ister subak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Nə vaxta kim desən, nə vaxt hazır olsan, mən səni gözləyərəm.
6: Bir bilsən, sən üçün necə darıxmışam.
5: Sən haradan çıxdın?
7: Nə olub, nəsə pis xəbər deyil?
5: Bir donər qaldırsan, sənin bayrını qıracağım.
7: İşdim mən.
8: Get her şeyi polisə danış.
9: Sən neyinirsən, he?
7: Necə ola bilər, Ebu? Mən nifrət elədiyim qadın necə bu qədər sənə bilər? Bu necə ola bilər?
10: Qədir, qapını aç, biz gəlmişik.
7: Mən zəng edirəm. Cavab vermir mənə. Get mələyi qaytar, gətir. Get ailə xilas et.
11: Bu Qədir təzə gəlib bu sektora. Nədir, cavab gəlib vaxt deyəcək ki, bunu tikdiyi bir ayağa kif atıb.
12: Dirilen adam bu akşam saat 22'de.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 101. Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikası.

küçədən keçənin birindən soruşdum bu axşam kimsən sən, kimsən sən, kimsən sən, soruşdum kimsən sən.

Dünyanın möhtəşəm opera teatrları. Metropolitan Opera. Bu həmin teatrdır ki, təməli Wagner musiqisi ilə qoyulub. Bu həmin teatrdır ki, Mark Chagall-ın freskaları ilə bəzənib. Bu həmin teatrdır ki, divarlarına Fyodor Şaliapin və Luciano Pavarotti-nin səsi hopub. Bu New York-dakı Metropolitan Operadır. Metropolitan Opera, yerli əhalinin dili ilə desək, Metin tarixi 1880-ci ilə gedib çıxır. Əvvəllər kompaniya, sonra teatr kimi Broadway-də fəaliyyət göstərirdi. Nəhayət, 1966-cı ildə Metropolitan Opera təzə evinə, Manhattan-dakı Lincoln mərkəzinin binasına köçdü. Binanın tikintisini Rockefeller maliyyələşdirirdi. Teatr təzə evdə tamaşaçılarını Samuel Barber'in Antoni və Kleopatra operası ilə salamladı. Teatr ilk illər qazandığı adsana görə dirijorlar Walter Damrosch və Gustav Mahler borçludur. Məhz Mahler bu teatrda Çaykovskinin Qara Toxmaq Qadın operasını səhnələşdirir. 1908-ci ildə məşhur Arturo Toscanini teatrın bədii rəhbəri təyin olundu. O, bu gün də davam edən əsərlərin orijinalda təqdim olunması ənənəsini teatra gətirdi. Teatrın daha çox populyarlaşması dirijor

Lən növ gəminin keçidi üçün bağlandı və hər hansı bir nəqliyyat hədəf alınacaq. Bu barədə Xatəm Əl-Ənbiya Mərkəzi qərargahı məlumat yayıb. Məlumatda qərarın Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun Hörmüzqan əyalətinin bəzi cənub bölgələrinə hücumlarının başlaması nəzərə alınmaqla qəbul olunduğu bildirilir. Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrail ordusu Livanın müxtəlif ərazilərinə intensiv hava zərbələri indirib. Bu dəfə də əsas hədəf ölkənin cənubu olub. Nəbatiya və Sur şəhərinə gecə boyunca silsilə zərbələri indirilib. İsrail ordusunun avia zərbələri son sutqada ümumilikdə 18 nəfərin həyatına son qoyub, 20-yə yaxın insan isə yaralanıb. Ukraynanın Pavlovqrad şəhəri Rusiya hərbi birləşmələrinin intensiv hava hücumuna məruz qalıb. Dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində 12 nəfər xəsarət alıb. Sənaye müəssisəsi və çox mərtəbəli yaşayış binasına ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Şimali İrlandiyada

Rəqslərimiz, gənclik rəqsi. Gənclik rəqsi ötən əsrin sonlarında yaranan müasir oyun havalarındandır. Hətta rəqsin melodiyasında bəzi türk el nəğmələrinin də intonasiyaları var.

0: danışır Bakı.
1: Azerbaycan Radyosu. Her şey bizden başladı.
2: Azerbaycan Radyosu benim için çok azizdi. Onun adı gelende uşaqlıq illərimə qayıdıram. Mən Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur mahallının Qaraşilçə rayonunun Uruq kəndindənəm. İlk dəfə Azərbaycan radiosundan gələn o qiymətli, o dəyərli, ondulmaz səsləri məhz o kənddə eşitmişəm. Aydın Qaradağlının o məğrur səsini o kənddə eşitmişəm. Bizim tanınmış sənət adamlarını, Rübabə Muradovanın, Sara Qədimovanın, Zeynəb Xanlarovanın, Elmira Rəhimovanın gözəl avazlarını, o gözəl mahnılarını ilk dəfə Azərbaycan radiosunun vasitəsilə məhz o kənddə eşitmişəm. Azərbaycan radiosunun maştabı çox geniş idi. Onu həsrətlə necə gözləyirdik. Yadımdadır, Arzular konserti verilərdi hər həftə və biz o verilişə necə həsrətlə, necə maraqla

0: Deyidi. Bütün əməkdaşları, bütün həmkarlarımı ürəkdən təbrik edirəm. Səsiniz həmişə radiomuzdan gəlsin.
1: Əməkdar jurnalist
0: radiomuzdan gəlsin.
1: Əməkdar jurnalist Flora Xəlilzadə.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.

Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tongalına. Neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud. Oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabu segahın mayəsinə. Deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram.

Bayatı Şiraz. Oxuyur Mütəllim Mütəllimov. Müşahid edir Əliağa Quliyevin rəhbərliyi ilə instrumental ansambl. Solo tarda çalır Bəhram Mansurov. Muğam 1956-cı ildə lentə alınıb.

Bir aqilin hikmətli nəsihətləridir rast. Tarix danışan köhnə rəvayətləridir rast. Aqil danışır, canlı misallar çəkir hərdən. Bir taleyin ibrətli hikayətləridir rast. Üşşaqda verir sirli suallar bizə rəng rəng. Eşqin də cavabsız qalan hikmətləridir rast. Dilkəşdə pıçıldar bizə dünya kədərindən. İnsanın ədalətli şikayətləridir rast. Öz dərdini qışqırmaz, o ahəstəcə söylər. Lakin əzabın son dəmi sərhədləridir rast. Dünyanı gözəl görmək üçün qurbana hazır. İnsanların ilk arzusu niyyətləridir rast. Ey bəxtiyar!

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Nə vaxta kimi desən, nə vaxt hazır olsan mən səni gözləyərəm.
2: Bir bilsən, sən üçün necə darıxmışam.
1: Sən haradan çıxdın?
3: Nə olub, nəsə pis xəbər deyil?
1: Bir dün əl qaldırsan, sənin bu əlini qıracağım.
3: Üçdüm mən.
4: Get hər şeyi polisə danır.
5: Sən neyinirsən, e?
3: Necə ola bilər, bu? Mən nifrət elədiyim qadın necə bu qədər səbəbdir? Bu necə ola bilər?
6: Qədir, qapını aç, biz gəlmişik.
3: Mən zəng edirəm, cavab verin mənə. Get mələyə qayıtar, gətir. Get ailə xilas et.
7: Bu Qədir təzə gəlib bu çıxdıra. Nədir, cavab gəlib bax, deyəcək ki, bunu tikdiyi bir nəyə bax, kif atıb.
8: Qədir! Dirilən adam bu axşam saat 22'de.

0: problemləri olduğunu etiraf etsə də, Rusiyanın son illərdə məhdudiyyətlərin nəticələrini minimuma endirmək üçün kifayət qədər təcrübə qazandığını bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi isə Maria Zaxarova bəyan edib ki, Moskva 21-ci sanksiya paketinə cavab olaraq effektiv və sərt addımlar atacaq. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, Moskvanın əsas strategiyası sanksiyaların iqtisadi təsirini azaltmaq və alternativ maliyyə mexanizmlərini genişləndirmək olacaq.
1: Yaxın Şərqdə gərginlik davam etdiyi bir vaxtda Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasından həm hərbi əməliyyatlar, həm də İranla təmaslarla bağlı diqqət çəkən açıqlamalar səslənib. Açıqlamalarda hansı məqamlara diqqət çəkilib, xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu Vaşinqtondan xəbər verir.
2: Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı həyata keçirdiyi son hərbi əməliyyatlarla bağlı detallar açıqlanıbdır. Pentagonun mövqeyinə istinadən yayılan məlumatlarda bildirilir ki, hücumların məqsədi İranı danışıqlar masasında güzəştə getməyə məcbur etməkdir. Amerika mediasının yazdığına görə, Vaşinqton bu əməliyyatları məcburi diplomatiyanın bir elementi kimi qiymətləndirir. Bu arada ABŞ Prezidenti Donald Trump İranın yüksək vəzifəli rəsmilərlə telefon danışığı apardığını açıqlayıbdır. Trump Fox News telekanalına müsahibəsində bildirib ki, İran bir elementi kimi qiymətləndirir. Bu arada ABŞ Prezidenti Donald Trump İranın yüksək vəzifəli rəsmilərlə telefon danışığı apardığını açıqlayıbdır. Trump Fox News telekanalına müsahibəsində bildirib ki, İran tərəfi onunla əlaqə saxlayıb və o, İranın yüksək rütbəli nümayəndələrindən biri ilə birbaşa danışıbdır. Danışığın məzmunu barədə əlavə məlumat verilməyibdir. ABŞ prezidenti həmçinin İrana son hücumlarda istifadə olunan silahlarla bağlı məlumat açıqlayıbdır. Trumpın sözlərinə görə əməliyyat zamanı ABŞ qüvvəsi 49 ədəd Tomahawk qanadlı raketdən istifadə edibdir. O bildirib ki, vurulan bəzi hədəflər Tehrandan təxminən 65 km məsafədə yerləşibdir. Eyni zamanda ABŞ

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözləyib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi ne çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi ağıllı qərar ve ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat için Ulduz 1544'e zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik

0: İkinci gazete 1875. Her bir vilayetin gazeti gerek o vilayetin aynası olsun. Yani o vilayetin sakinlerinin her bir derdi ve hayişi o gazette çap olunsun ki o gazete bakan halkı aynada gören kimi görsün. Hasan Bey Zerdabi.
1: Bu gazet çap olunur Kafkas vilayetinin Bakı şehrinde. Gazeti çap ettirir Bakı Gimnaziyasının müellimi Hasan Melikzade Zerdabi. 27 May 1876 10. nömrə. Daxiliyyə. Qafqaz vilayətində dövlət tərəfindən məktəbxanalar barəsində təzə qayda qoyulmuş idi. O qaydaya görə hər bir məktəbxanada istər dövlət tərəfindən açılmış ola, istər məxsusi ola. Gərək qeyri elmlərdən savayı rus dili də oxunaydı. Ermənilərin ruhaniləri o qaydadan xəbərdar olub, cənab Sərdara ərizə verib, bəyan ediblər ki, onların kilsələrinin yanında olan məktəbxanalarda ancaq ruhanilik öyrənirlər və erməni ruhanisi üçün rus dili bilmək lazım deyil. O səbəbdən indi həmin qaydanı belə dəyişdiriblər. Ermənilərin kilsələrinin və müsəlmanların məscidlərinin yanında açılan məktəbxanalardan savayı, hər bir məktəbxana olsa, orada gərək rus dili oxunsun. Və bu məktəbxanalara baxmaqdan ötürü əlahiddə çinovniklər təyin olunub ki, bu il sentyabr ayından məktəbxanalara baxacaqlar. Təzə xəbərlər. Osmanlı dövlətinin Salonik şəhərində bir xaçpərəst qızı istəyib ki, İslam olsun. Amma xaçpərəstlər və qeyri dövlətlərin konsulları razı olmurlarmış. Ona görə cəmaat konsulların üstə tökülüb, Firəng və Prus dövlətlərinin konsullarını öldürüb. Osmanlı dövləti onları öldürənlərdən altısını boğazından astırır, qeyrilərini də

0: də 4000 manatacan məktəbxanalara xərc edir.
1: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası, Azerbaycan Radyosu.
2: Doğma Azerbaycan Radyosu, büyük yübileğini, 100 yaşını qeydedir. Maraqlı, zəngin, şanlı 100 illik bir yol. Sən mi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlarınız davamlı və bol olsun.
3: Xalq artisti Faiq Ağayev.

0: Dədib dəyərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək.

0: sahipçisi ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: Araştırmalar gösterir ki, meşette elektrik ve gaz tesisatlarında olan nasazlıklar, habele ihtiyatsızlık ve nezaretsizlik, yangın ve partlayış hadiselerinin esas sebeplerindendir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın.

adı dillər əzbər olub. Qulu deyər elin xətri, gül çiçəyi keçib ətri, vəfasız bir güldən ötürü yanıb olma kül, a bülbül.

Ana, o birisi isə Zəngəzurdan keçib Naxçıvana və İrəvana gedirdi. Artıq Pənah xan müdriklik yaşına dolmuşdu. İndi də qoşunu çəkib hərbi səfərə gedirdi. Amma yarı könül gedirdi. Lap buludların yanında isə qartallar hərlənirdi. İrəvan qalası çox döyüşlər görmüşdü. Burada həmişə qala qoşunların qarşısını kəsər, döyüşlər uzun çəkərdi. Çünki bu qalanın yeri çox münasib olduğundan onu ələ keçirmək də müşkil iş idi. 200 il əvvəl Şah İsmail bu yerlərə gələndə Zəngi çayının sahilində hündür, sıldırım qayaları görmüş, vəziri Rəvanqulu xana əmr eləmişdi ki, burada bir qala tiksin. Rəvanqulu xan ustaclı bu eldən, Çursəddə yaşayan ustaclı elindəndir. Ona görə də ona Rəvanqulu xan ustaclı deyirlər. Öz elinin əminamanlığı üçün 7 ilə qalanı tikdirmiş, açarlarını Təbrizə Şah İsmail aparmışdı. O da Rəvanqulu xana ənam bağışlamış, qalanı da onun şərəfinə Rəvan qalası adlandırmışdı. Artıq 200 ildir ki, bu qalada Rəvanqulu xanın nəsilləri oturur, bu torpağı idarə edirdilər. Hüseyin bəy də Rəvanqulu xan ustaclının nəslindən idi. Şah İsmail Xədainin ən cəsur sərkərdəsi Xan Məhəmməd ustaclı da Hüseyin xanın ulu babası idi. Şah İsmail Xətayi Çuxursəddi və İrəvan qalasını onlar üçün ocaqlıq vermişdi. Qalıya 40 bulaqdan su çəkmişdilər ki, heç bir düşmən onun yolunu tapa bilməzdi. Qalada ərzaq olandan sonra aylarla mühasirəyə dözə bilirdi. Çuxursəddin bərəkətli torpaqlarında min cürə meyvə bitirdi. Zəngibasarda düyə əkirdilər. Burada çəltikçiliyin bünövrəsini Teymurləng qoymuşdu. İldırım Bəyazid ilə döyüşə gedəndə Teymurləng ordusunu düyü ilə təmin etmək üçün Lahicandan buraya 300 ailə gətirib, Bəyazid ilə döyüşə gedəndə Teymurləng ordusunu düyü ilə təmin etmək üçün Lahicandan buraya 300 ailə gətirib, Zəngibasarın sıcaq yerlərində yerləşdirmişdi. Lahicanlılar düyü əkindən xeyli varlanmışdılar. İrəvanda bir neçə məscid, kervansara tikilmişdi. Təbriz, Naxçıvan, Qars, Ərzurum, Trabzon, İstanbulla ticarət gedir, şəhər gündən günə şəhlənirdi. Səfəvilər hakimiyyəti süqut edəndə Hüseyin xan elə bildi ki, dünyanın sonudur, cahanın axırıdır. Kürri ərz dağılacaq, yenə Nuhun tufanı başlayacaq və həmin tufandan Allahın mərhəməti ilə Səfəvilərdən kimsə salama çıxacaq, öz qayğından düşüb əzəmətli Ağrı dağının zirvəsinə qalxacaq. Dünyanı yenə də qutarsa, o qutaracaq.

Benim ikinci qohumlarım adamların gözünü çıxartsın. Onda mən özüm o qohumlarımın gözünü çıxardaram. Nadirşah bizim də üstümüzə gəldi. Xeyli də adamımızı öldürdü. Allah da onu cəzalandırdı. Qoşununa vəba xəstəliyi göndərdi. İndi biz o heyfləri sizdən çıxacağıq. Yox, ay Hüseyin kişi. Keçi öldü, qoturluğu kəsdi.

Onu bil ki, Nadir Şahı əfşarların özü öldürdü. Ona görə də öz əfşarlarınıza, Nadir Şaha qarşı mehriban olmayan Allaha qarşı üsyan qaldır. Hamımız bir millətik. Gəlməsiniz, xoş gəlmisiniz. Yaşayın. Sizlə heç kimin işi ola bilməz. Bir də ki, əgər sən 4 il şahlıq eləyən Nadir Şahın qovmusansa, 4 il şahlıq eləyən Nadir Şahın qovmusansa, mən də 270 ildən çox hakimiyyətdə olan Şah İsmail nəslinin təməlini atanların qohumuyam. Allahıma da bəndəlik eləyirəm. Biz əfşarlar heç kimə qaramaltı olmamışıq. İstəməzdər köçüb öz yerimizə gedərik. Köçmək ağır işdir, bala. Bax, salıbsız, köma qaraldıbsız. Ağır oturun, batman gəlin.

Hüseyin Xan gənc olanda İrəvana türk səyyahı Övliyə Çələbi gəlmişdi. Onu böyük hörmətlə qəbul eləmişdilər. Övliyə Çələbi üç kilsədə gördüklərini danışırdı. Üç kilsənin kişiləri ona İsa Peyğəmbərin üstündə doğulduğu boz xalçanı göstərmiş, sonra xalçanın üstündə ocaq qalamış, qazan asıb

Hörmətli dinləyicilər, Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölüm romanından səhifələri dinlədiniz. Oxuyurdu Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan jurnalistlərə açıqlamasında deyib, o üzvlərin təşkilatdan xaric edilmə mexanizmindən xəbərdar olduğunu bildirib. Əgər üzv ölkələr Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxarılması barədə qərar qəbul etsələr, biz bu qərarı nəzərə almağa məcbur olacağıq, başqa heç nə edə bilmərik, deyə Paşinyan qeyd edib. Ötən gün Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirmişdi ki, MDB Xarici İşlər Nazirləri Ermənistanın üzvlük borcuna görə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxarılmasının mümkünlüyü məsələsini nəzərdən keçirəcəklər. Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya üzərində Ukraynaya məxsus 330 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Krasnodarda çox mənzilli binaya dron qalıqlarının düşməsi nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Neft emalı zavodu da PUA zərbəsinə tuş gəlib. Müəssisə ərazisində yanğın qeydə alınıb. Bu barədə Krasnodar vilayəti operativ qərargahı məlumat yayıb. Ukraynanın Pavlovgrad şəhəri Rusiya hərbi birləşmələrinin intensiv hava hücumuna məruz qalıb. Dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində 12 nəfər xəsarət alıb. Bir qadının vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Sənaye müəssisəsi və çox mərtəbəli yaşayış binasına ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Hörmüz boğazı ətrafındakı gərginliklə bağlı narahatlığını ifadə edib. Hörmüz boğazında və onun ətrafında gəmiçilik, hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması bütün dünyada çətinliklərə və qeyri-sabitliyə səbəb olur. Təşkilat rəhbəri X sosial hesabındakı paylaşımında belə yazıb. Onun sözlərinə görə, hətta ən əlverişli ssenaridə belə bu sarsıntılar aylarla hiss olunacaq. Bundan ən çox inkişaf etməkdə olan ölkələr zərər çəkəcək. Dünyanın beynəlxalq hüququ uyğun olaraq gəmiçilik hüquq və azadlıqlarının bərpa olunması ilə tam atəşkəsə ehtiyacı var, deyə Guterres bildirib. Yerli xəbərlərdən davam edirik. Məhərrəm ayının biri miladi təqvimlə

25-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Xızır, Xıdır Nəbi xalq bayramı keçirilir. Bu bayramda nişanlı qıza oğlan evindən xonça aparılır. Xonçaya qovut, yaşıl və qırmızı boyanmış yumurta, şirni, halva düzülür. Bəzən bir boşqab plov da yerləşdirilir. Xonçanın üzəri yaşıl örpək və ya tirmə şalla örtülür. Bu xonçaya Xıdır xonçası və yaxud da Xızır payı deyirlər.
1: Allah mübarək eləsin.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Yuxarı Gödəkli kəndi. Kənd Zəngəzur mahalının Qafan bölgəsində yerləşib. Adını tayfa adından götürüb. Tarixən Qafanda məskunlaşan insanların böyük əksəriyyəti azərbaycanlılar olublar. Vaxtı ilə buradakı 140 kənddən 118-ində soydaşlarımız yaşayıblar. 20-ci əsrin əvvəllərində də burada ümumi əhalinin 60%-dən çoxunu azərbaycanlılar təşkil ediblər. 1918-ci ildə qonşu Qarakilsə rayonunda azərbaycanlı yaşayış məntəqələrini Qan gölündə boğan quldur Andranik Görüs yolu ilə Qafana keçib. Azğınlaşan cəllad qarşısına çıxan bütün kəndlərimizi dağıdıb, insanlara vəhşicəsinə divan tutub. Yuxarı Gödəkli də tamamilə dağıdılaraq yandırılıb. Kəndin qaçqın düşən əhalisi neçə illər sonra yurda dönərək, obanı dirçəldib yeni dinç həyata başlayıb. Amma əslində təzə qurulan Ermənistan Sovet Respublikası da həmişə daşnaq ideologiyasına xidmət edib. Bu hökumət azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin sosial-iqtisadi problemlərinə məqsədyönlü şəkildə diqqət yetirməyib, sakinləri hər vasitə ilə sıxışdırıb, baş götürüb getməyə təhrik edib. Soydaşlarımızın 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycan ərazilərindən zorla çıxarılması da bu siyasətin davamı idi. Həmin il Yuxarı Gödəkli kəndinin sakinləri də son nəfərinə qədər öz doğma yurd yuvalarından deportasiya olunub.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Vaşinqton Transxəzər regionunun gələcəyi ilə bağlı mühüm müzakirələrə ev sahibliyi edib. Amerika Birləşmiş Ştatları, Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrindən yüksək səviyyəli rəsmilər, ekspertlər və biznes nümayəndələri paytaxtda bir araya gələrək nəqliyyat bağlantıları, enerji əməkdaşlığı və regionun iqtisadi perspektivlərini müzakirə ediblər.

0: larının memarlığında fundamental transformasiyadır. Xüsusilə yaxın şərq və körfəz bölgəsində gərginliyin artdığı bir dövrdə orta dəhlizin əhəmiyyəti daha da artır. Azərbaycanın üstünlüyü yalnız quru və dəhliz infrastrukturu ilə məhdudlaşmır. Ölkə həm də hava nəqliyyatı və logistika imkanlarını genişləndirir.
1: Azərbaycanda aqrar sahə və balıqçılıq haqqında yeni qanunlar hazırlanacaq. Məsələ Milli Məclisdə kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrdən inkişafına dair 2027-2030-cu illər üçün dövlət proqramı mövzusunda ictimai dinləmədə müzakirə edilib. Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov aqrar sahədə yeni qanunvericilik bazasının yaradılması ilə bağlı iş aparıldığını vurğulayıb.
2: Bu qanun kənd təsərrüfatının fəaliyyəti, məhsulu və istehsalçısı kimi əsas anlayışların vahid qanunda təsbitini, aqrar xidmətlər və dövlət dəstəyi mexanizmlərinin hüquqi əsaslarını formalaşdıracaqdır. İqlim dəyişiklikləri, kənd yerlərinin inkişafı və dayanıqlı istehsal kimi müasir yanaşmaların qanunvericilikdə əksinə şərait yaradacaqdır.
1: Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı növbəti sanksiya paketini gündəmə gətirib. Brüsselin bu addımı artıq Moskvada ciddi reaksiyalara səbəb olub. Yeni məhdudiyyətlərin əhatə dairəsini

0: dalğası çərçivəsində təşkil olunub. Nümayiş iştirakçıları hökumət binasının yerləşdiyi meydana daxil olmağa cəhd ediblər. Onlar hökuməti istifa verməyə çağırıblar. Aksiya zamanı ixtişaşlar baş verib. Etirazçılar polisə müxtəlif əşyalar atıblar. Asayiş keçikçiləri narazı kütləyə qarşı gözyaşardıcı qaz tətbiq edib. Buraxılışımız davam edir. Məhərrəm ayının 1-i miladi təqvimlə iyunun 16-sına, Aşura günü isə iyunun 25-nə təsadüf edəcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası və səlahiyyətli nümayəndələri Məhərrəm ayının başlaması ilə əlaqədar müraciət edib. Bildirilir ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının fətva şöbəsinin və Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının hesablamalarına əsasən, iyunun 16-sı Hicri qəməri təqvimi ilə 1447-ci il başa çatır, 1448-ci il başlayır. Tədris ilinin yekunlaşması, yay mövsümünün başlanması və nəticədə sərnişin axınının azalması ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən qatarların hərəkət cədvəlinə dəyişiklik edilib. Cədvəl dəyişikliyi Bakmil stansiyası və əksinə hərəkətə də tətbiq edilib və yeni cədvəl metro.gov.az saytında yerləşdirilib. Qeyd edək ki, yay cədvəli yeni tədris ili başlanana qədər qüvvədə qalacaq. Hərəkət xidmətinin rəisi Anar Zamanov.
1: Yay qrafikinə keçidlə əlaqədar olaraq iş günlərində pik saatlarda Əhmədli 28 may sahəsində hər iki istiqamət üzrə qatarlar arası intervallar 2 dəqiqə 18 saniyə ilə tənzimlənəcəkdir. Şənbə günü isə 2 dəqiqə 30 saniyə ilə, bazar günü 3 dəqiqə ilə intervalların tənzimlənməsi nəzərdə tutulubdur. Müvafiq dəyişikliklər Bənövşəyi xəttdə Təzi Aslanov və Cəfər Cəbbarlı Xətai mənzilləri sahəsində nəzərdə tutulmayıbdır. Orada qatarlar hərəkət qrafiki mövcud qaydada nizamlanacaqdır.
0: Sonda hava məlumatı. İyunun 12-sindən 17-sinə dək ölkə ərazisində havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, dolu düşəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə yağıntının bir qədər güclənəcəyi, dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-22, gündüz 26-30, Aran rayonlarında gecə 17-21, gündüz 29-34, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: adresində çatdırıram. Bu Instagram, Telegram və s. kimi sosial medialarda. Nəyisə paylaşdıqdan sonra çox adam mənə yazır, daha ətraflı maraqlanır. Ya da ki, üzbə-üzə görüşdükdə müzakirə etmək istəyir. Təbii ki, biz edirik. Azərbaycanla bağlı heç nəyi diqqətsiz buraxmıram. Əsas da ki, tariximizlə əlaqədar. Tarix mənim yaralı yerimdir. Heç vaxt unutmaram və asla unutdurmaram. Beynəlxalq əlaqələrdə bildiyiniz qədər ilə müharibələr çox vaxt müzakirə olunur. Mən hər zaman Qarabağ haqqında başlayıram qurulla danışmağa. Kimsə nəyisə yanlış dediyi zaman isə düzəldirəm. Rus qrup yoldaşlarım mənə hər zaman deyir ki, bu mövzunu müzakirə edəndə Nastı, səni tanımaq olmur. Necə diqqətdən və ciddi yanaşırsan hər bir detala.
1: Biz də varız.

0: Allah, o nəsə pis xəbərdir?
1: Bir də onu əl qaldırsan, sənin bəyərini qıyılacaq.
2: Get hər şeyi polisə danış.
3: Sən neyiniyirsən,
0: Necə ola bilər, bu? Mən nifrət elədiyim qalını necə bu qədər sevə bilər? Bu necə ola bilər?
4: Qədir, qapını aç, biz gəlmişik.
1: Ya, mən zəng edirəm. Cavab verin mənə.
0: Get mələyə qaytar, gətir. Get ailə xilas et.
5: Bu Qədir təzə gəlib bu sektora. Nədir, cəmat gəlib vaxt deyəcək ki, bunu tikdiyi bir ayağa kif atıb.
6: Qədir!
7: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
8: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Liri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
9: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Araz çayının su və energetika ehtiyatlarından istifadə üzrə Azərbaycanla İran arasında daimi fəaliyyət göstərən birgə komissiyanın 55-ci iclası İranda keçirilib. İclas çərçivəsində Araz çayının su ehtiyatlarının iki ölkə arasında bölüşdürülməsi ilə bağlı iş rejimləri hazırlanaraq təsdiq olunub. Bununla yanaşı çaydan götürülən suyun monitoringinin aparılması, suyun keyfiyyətinə nəzarət, çayda müasir tipli yeni su ölçmə qurğularının quraşdırılması və digər qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Yekun olaraq tərəflər arasında görüləcək işləri əhatə edən protokol imzalanıb. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıqlar, Azərbaycan və sülh gündəliyi mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Cənubi Qafqazda cərəyan edən geosiyasi proseslər, regional təhlükəsizlik mühiti və sülh gündəliyinin perspektivləri ilə bağlı çıxışlar olub. Tədbir çərçivəsində keçirilən məqalə müsabiqəsinin qalibləri regional sülh quruculuğu, postmünaqişə dövrünün çağırışları və xarici siyasət dinamikalarına dair tədqiqat işlərini təqdim ediblər. Sonda müsabiqə qaliblərinə sertifikatlar və mükafatlar təqdim olunub. Azərbaycanda aqrar sahə və balıqçılıq haqqında yeni qanunlar hazırlanacaq. Məsələ Milli Məclisdə kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emal sahələrinin inkişafına dair 2027-2030-cu illər üçün dövlət proqramı mövzusunda ictimai dinləmədə müzakirə edilib.

0: ediləcək növbəti hökumətlərarası sammitdə dövlət başçılarına rəsmən təqdim olunacaq.
1: Böyük Britaniyanın müdafiə naziri John Healy vəzifəsindən istefa verdiyini açıqlayıb. O, baş nazir Keir Starmerə ünvanladığı məktubda hökuməti ölkənin müdafiəsi üçün zəruri maliyyəni ayırmamaqda ittiham edib. Healy bildirib ki, müdafiə investisiyası

0: sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bir əsrdir xalqımızın səsi olan Azərbaycan radiosuna yeni-yeni uğurlar və uzun ömür arzulayıram. Yübileyiniz mübarək.
1: Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə.

0: Wine götür, bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: 105 FM
3: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
4: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Moskvada ciddi reaksiyalara səbəb olub. Yeni məhdudiyyətlərin əhatə dairəsinin genişlənməsi fonunda Rusiya rəsmiləri cavab tədbirləri ilə bağlı xəbərdarlıq edirlər. Mövzu ilə bağlı son vəziyyəti Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdırır.
1: Avropa Komissiyasının təklif etdiyi yeni məhdudiyyətlər paketində Rusiyanın enerji sektoru, maliyyə xidmətləri, kriptovaluta əməliyyatları və hətta ilk dəfə olaraq balıqçılıq sənayesi də hədəfə alınır və elə Kreml bu addımları qeyri-legitim və siyasi təzyiq vasitəsi kimi qiymətləndirir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avropa İttifaqının bəzi qərarlarını sərt tənqid edib, o bildirib ki, uşaq mərkəzlərinə qarşı tətbiq edilən sanksiyalar cəfəngiyat və ümumiyyətlə utanverici bir addımdır. Putin eyni zamanda qeyd edib ki, Qərb ölkələri Rusiyanın təxminən 300 milyard dolları vəsaitini dondursa da, Rusiyanın ehtiyatları artıq 500 milyard dollardan çoxdur. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da sanksiyaların müəyyən mənfi təsirləri olduğunu etiraf etsə də, Rusiyanın son illərdə

0: müəyyənləşdirilsə də, hökumət və Maliyyə Nazirliyi bu vəsaiti təmin etməyib. Onun o başnazir Kir Starmerə ünvanladığı məktubda hökuməti ölkənin müdafiəsi üçün zəruri maliyyəni ayırmamaqda ittiham edib. Heyri bildirib ki, müdafiə investisiyaları planı çərçivəsində əlavə vəsaitə ehtiyac hələ yanvarda müəyyənləşdirilsə də, hökumət və Maliyyə Nazirliyi bu vəsaiti təmin etməyib. Onun sözlərinə görə təqdim olunan son maliyyə planı Böyük Britaniyanın artan təhlükələr şəraitində müdafiə ehtiyaclarını qarşılamaq üçün kifayət deyil. Xatırladaq ki, John Healey 2024-cü ilin iyulunda Böyük Britaniyanın müdafiə naziri təyin olunub. Buraxılışımız davam edir. 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının nəticələri gələn həftə elan olunacaq. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, mayın 24-ü 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirilib. Yeri gəlmişkən, tədris ilinin yekunlaşması, yay mövsümünün başlanması və nəticədə sərnişin axınının azalması ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən qatarların hərəkət cədvəlinə dəyişiklik edilib. Cədvəl dəyişikliyi Bakmil stansiyası və əksinə hərəkətə də tətbiq edilib və yeni cədvəl metro.gov.az saytında yerləşdirilib. Qeyd edək ki, yay cədvəli yeni tədris ili başlanana qədər qüvvədə qalacaq. Bakmil stansiyası və əksinə hərəkətə də tətbiq edilib və yeni cədvəl metro.gov.az saytında yerləşdirilib. Qeyd edək ki, yay cədvəli yeni tədris ili başlanana qədər qüvvədə qalacaq. Hərəkət xidmətinin rəisi Anar Zamanov.
1: Yay qrafiki ilə keçidlə əlaqədar olaraq iş günlərində pik saatlarda Əhmədli 28 may sahəsində hər iki istiqamət üzrə qatarlar arası intervallar 2 dəqiqə 18 saniyə ilə tənzimlənəcəkdir. Şənbə günü isə 2 dəqiqə 30 saniyə ilə, bazar günü 3 dəqiqə ilə intervalların tənzimlənməsi nəzərdə tutulubdur. Müvafiq dəyişikliklər Bənövşəyi xəttdə Təzə Aslanov və Cəfər Cəbbarlı Xətai mənzilləri sahəsində nəzərdə tutulmayıbdır. Orada qatarlar hərəkətləkdir. Şənbə günü isə 2 dəqiqə 30 saniyə ilə, bazar günü 3 dəqiqə ilə intervalların tənzimlənməsi nəzərdə tutulubdur. Müvafiq dəyişikliklər Bənövşəyi xəttdə Təzə Aslanov və Cəfər Cəbbarlı Xətai mənzilləri sahəsində nəzərdə tutulmayıbdır. Orada qatarların hərəkət qrafiki mövcud qaydada nizamlanacaqdır.
0: Məhərrəm ayının 1-i miladi təqvimlə iyunun 16 və Təhsil Nazirliyi Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının hesablamalarına əsasən iyunun 16-sı Hicri qəməri təqvimi ilə 1447-ci il başa çatır, 1448-ci il başlayır. Qara bazar dəyəri 147

0: 500. müştəri 100, hər 5000. müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda.

özüm sənə qurban. Bir son bahar kimsən, naz et mənə gülsən. Günəş kimi gülsən, gülər mənə.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduzum.

O zaman quşların tükləri yoxmuş. Bir dəfə ağıllı Simurq quşu əmr edir: hər kəs özünə istədiyi tükü götürsün. Quşlar öz zevqlərinə görə geyim seçirlər. Təkcə Hind xoruzu lüt qalır. O deyir: başqalarına oxşamaqdansa lüt qalmaq yaxşıdır. Onda bütün quşlardan fərqlənərəm. O zamandan xeyli keçir. Bir dəfə ağıllı Simurq quşların ən yaxşısını mükafatlandırmaq istəyir. O çox fikirləşir. Axırda qərara gəlir ki, ən ağıllı quş qarğadır. Həmişə qara paltar geyir. Ən qəşəng quş Tovuz quşudur. Çünki quyruğu uzun və qəşəngdir. Ağıllı Simurq bütün quşları toplayıb soruşur: ən təvazükar quş kimdir? Quşlar bir səslə cavab verirlər: Hind xoruzu. Qoca quş deyir: yox, əsli təvazökar quş bülbüldür. Onun gözəl səsi var. Özünə də sadə boz geyim seçib. Onunla heç kəs razılaşmır. Simurq əmr edir ki, Hind xoruzunu geyindirsinlər. Quşlar Hind xoruzunu ən yaxşı lələkləri ilə bəzəyirlər. O, təzə paltarına baxıb lovğa-lovğa deyir: İndi mən başqalarından fərqlənirəm. Qoca quş hirslənir. Əmr edir ki, onun tüklərini yolsunlar. Quşlar Hind xoruzunun tüklərini yolmağa başlayır. Birdən ağıllı Simurq onları saxlayıb deyir: bəsdir. Artıq Hind xoruzunun boynunda tük qalmamışdır. Uşaqlar, o vaxtdan bütün Hind xoruzlarının boynu tüksüzdür.

Köstəbəyin göy və işıqlı gözləri vardı. Lakin o, qaranlıq bataqlıqda yaşayırdı. Bir dəfə öz-özünə dedi. Ay, bəsdir. Mən ağacların, bulutların kölgəsini yox, özlərini görmək istəyirəm. Mən bütün...

qanı hamıdan əvvəl hiss edirlər. Elə şeyləri görəcəyəm ki, onları heç kim görməsin. Uşaqlar, köstəbəklərin gözləri olmasa da,

0: inkişafı və dayanıqlı istehsal kimi müasir yanaşmaların qanunvericilikdə əksinə şərait yaradacaqdır.
1: Dünya gündəminə gəlincə, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Hörmüz boğazı ətrafındakı gərginliklə bağlı narahatlığını ifadə edib. Hörmüz boğazında və onun ətrafında gəmiçilik hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması bütün dünyada çətinliklərə və qeyri-sabitliyə səbəb olur. Təşkilat rəhbəri X sosial hesabındakı paylaşımında belə yazıb. Onun sözlərinə görə hətta ən əlverişli ssenaridə belə bu sarsıntılar aylardan hiss olunacaq. Bundan ən çox inkişaf etməkdə olan ölkələr zərər çəkəcək. Dünyanın beynəlxalq hüququ uyğun olaraq gəmiçilik hüquq və azadlıqlarının bərpa

O, baş nazir Kir Starmer'ə ünvanladığı məktubda hökuməti ölkənin müdafiəsi üçün zəruri maliyyəni ayırmamaqda ittiham edib. Yeri bildirib ki, müdafiə investisiyaları planı çərçivəsində əlavə vəsaitə ehtiyac hələ yanvarda müəyyənləşdirilsə də, hökumət və maliyyə nazirliyi bu vəsaiti təmin etməyib. Onun sözlərinə görə təqdim olunan son maliyyə planı Böyük Britaniyanın artan təhlükələr şəraitində müdafiə ehtiyaclarını qarşılamaq üçün kifayət deyil. Xatırladaq ki, John Healey 2024-cü ilin iyulunda Böyük Britaniyanın müdafiə naziri təyin olunub. Yerli xəbərlərlə davam edirik. İhtiyaclarını qarşılamaq üçün kifayət deyil. Xatırladaq ki, John Healey 2024-cü ilin iyulunda Böyük Britaniyanın müdafiə naziri təyin olunub. Yerli xəbərlərlə davam edirik. 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının nəticələri gələn həftə elan olunacaq. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, mayın 24-də 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsilin müdafiə naziri təyin olunub. Yerli xəbərlərlə davam edirik. 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının nəticələri gələn

0: nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.
1: Ulduz Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

Ver bakışın o verilişe. Bir de ki klasik irsimizden adlı bir veriliş var idi. O verilişte. Ama ayrı ayrı vaxtlarda ise canlı olarak burada küçük bir stüdyo var idi. Həmin studiyada biz canlı olaraq şeirlər söylüyorduk, poemalar söylüyorduk, rəhmətli Mikayıl Mirzə ilə, İlham Əsgərov ilə. Orada canlı olaraq tamaşa oynuyorduk. Orada mən iki dost tamaşasını oynamışam. İsim Əlikzadəni oynuyorduk, poemalar söylüyorduk, rəhmətli Mikayıl Mirzə ilə, İlham Əsgərov ilə. Orada canlı olaraq tamaşa oynuyorduk. Orada mən iki dost tamaşasını oynamışam. İsim Əlikzadəni tamaşasını canlı oynuyorduk ancaq o zaman. Yəni demək istəyirəm ki, mən televiziyayla tanışdığım Azərbaycan televiziyasına 74-cü ildən başlayır. Və mənim taleyimdə Azərbaycan

0: Ömrümdə heç vaxt görməmişəm.
1: Orada yalan deyir. Amma Toğruldan qorxduğuna görə deyir.
0: Bir şey deyim. Amma sonra bir öyrənir ki, bunlar bir-birini tanıyırlar, bir yerdə oxuyurlar və bu da bunu sevib, hətta elçi göndərir. İndi bir anlıq düşünün. Özü hər gün geyindirib işə yola saldığı xanımı və bəzən də işdən gec gələrdi, soruşmur. Onun içərisində nələr baş verir? Bir yalan. Amma orada desəydi ki, tanıyıram,

0: olsam çox dəyərlidir mənim üçün. Orada Toğrulun tərəfində oluram.
1: Yox, birisinə təhəndir. O deyirlər, haq naziləri zülməz. Məsələ burasındadır ki, orada ananın gəlinlə söhbəti var. Bəli. Öz anasının qızı ilə söhbəti var. O söhbətdən sonra qız evə qayıtmağa qərar verir. Və əslində, orada hər iki tərəfin, belə deyək, söhbəti var. O söhbətdən sonra qız evə qayıtmağa qərar verir. Və əslində, orada hər iki tərəfin, belə deyək, gənclikdən irəli gələn yanlışları var. Var. Amma onlar bir-birini çox sevirlər. Və onları sevgi gətirir o işığın üstünə. O işığa sevgi gətirir.

0: və bütün bu illər ərzində kimsədən də bir dəftər parası belə görmədim. Mən gecə işlədim, gündüz oxudum. Sonra artıq televiziya, radio, buradan pul qazanmağa başlayanda mən oradan ayrıldım. Mən bütün həyatımı özüm qurdum və tək başına qurdum. Ona görə kimsənin qarşısında mənim minnət borcum yoxdur. 18 il hələ institutdan sonraki dövrü deyirəm. Mən tək yaşadım və bütün həyatımı özüm qurdum. Bütün həyatım. Ailə seçimim də öz seçimimdir. Asan başa gəlməyib.
1: Maddi və mənəvi dəyərlərin hamısını özünüz qurmuşsunuz özünüz.
0: Bütün həyatımı kimsə mənim belə deyək də əlimdən tutmadı. Məsələ burasındadır. Öz doğmalarım belə çəkindilər. Ona görə mənim minnət borcum yoxdur.
1: Ona görə bu qədər
0: minnətsizsiniz. Mən dediyim olmağa çalışdım, bilirsiniz. Dediyim olmağa çalışdım. Savaşmaq lazımdır vətən üçün. Gittim, savaşdım. Təkrar getmək lazımdır. Təkrar yenə getdim. Yaşım da uyğun deyildi artıq. Çünki mən bu cəmiyyətdə söz demək haqqını qazanmaq üçün nələrisə verməliyəm. Mənim söz demək haqqım olmalıdır. O söz haqqını necə qazanacaqsın?
1: Əslində, sual verməliyəm.
0: Sən o söz haqqı qazanmaq üçün sən nələrisə verməlisən.
1: Sual verməliyəm ki, çox şey qurban vermişsiniz, amma bir insan öz həyatını sıfırdan özü qurursa, doğrudan həqiqi mənada hər şeyi qurban verib və təzdən qurubsa, bu artıq o insan...
0: Mən bütün ömrüm boyu, öyrənməyə çalışdım, bugün də öyrənirəm. Həyatdan, kitablardan, insanlardan, ağıllı saydığım insanlardan. Oturub durduğum adamlar həmişə məndən yaşlı adamlar olublar. Oturub durduğum səhət adamlar həmişə məndən çox yaşlı

0: Amma aktyor hər gün fərqli bir ömür yaşayır, fərqli bir əsəb, fərqli bir emosiya, fərqli bir xarakter, fərqli bir düşüncə yaşayır. Ona görə sən fərqli olmağa bacaracaqsan. Fərqli dünyaları təqdim eləməyi inandırıcı şəkildə onları bacaracaqsan. Ona görə yəni təsəvvür edin də insanı öyrənmək nə deməkdir? Və insanı öyrətmək nə deməkdir?
1: Nurəddin müəllim, mən bir şeyin fərqinə vardım sizinlə danışarkən. 2-3 saniyəlik lüft pauzalar verirsiniz. Fikrinizi tam cəmləmək üçün. Susanda belə gözləriniz danışır. Amma siz hər zaman səhnədə, tamaşaçı qarşısında danışan aktyor olmuşsunuz. Sözünüzü deyən adam olmuşsunuz səhnədə də. Mənə maraqlıdır. Heç olubmu ki, senaristin yazdığı monoloq və yaxud da rejissorun sizə verdiyi mizan susmağınız onunla daha dəyərli olub. Çıxmışsınız səhnəyə və sakitcə susmuşsunuz. Ki tamaşaçı gözlərinizin o danışmağını görsün. Çünki aktyor bəzən də susmağı bacarmalıdır.

nəinki danışmaq. O tamaşada belə yerlər çox idi. Bilirsiniz, teatr ilk teatr, ancaq söz teatrdır. Yaranışından söz. Ona görə də aylarla tamaşa davam edirdi. Məsələn, qədim Yunanda. Aylarla tamaşa oynayırdılar. Oradanca tanışıq idi. Dayanmaq və danışmaq. Sonra zaman keçdikcə dəyişdi. Gəlib elə bir yerə çıxıb ki, bəzən sözə ehtiyac olmur. Çox sözə ehtiyac olmur. Az sözdən daha çox şey demək olur. Bəzən susmaqla daha çox şey demək olur. Amma bu zamanla onu qazanmaq.

0: O zaman deməli bu həbs represiyalar olurdu. Gəlirdilər, girirdilər, götürürlər, aparırdılar, götürürlər, aparırdılar. O zaman bir Azərbaycanın NKVD işçisi olub, Astarxan Bazar adlanırmış o vaxt Cəlilabad.
1: Astarxan Bazar.

0: Nadir deyil.
1: Ən məşhur.
0: Afşarlar bu günləri dünyanın hər yerində
1: var. Təbii, təbii, amma ən məşhur nümayəndəsi Afşarların Nadir. Şah Afşar.
0: Təbii, yəni... O Qulu bəy Əfşar, Qulu sözünü oradan götürür.

0: o mənim ulu babamın babasıdır. Hə? O filan kəsdi, filandı, filandı. Sonra onun da əsərində, yəni tarixinə bağlı tədqiqat əsəri var, orada da onun adı var. 85-ci ildən 86-cı ilə qədər mən bunun üçün vuruşdum, yazdım. O zaman Daxili İşlər Nazirliyi, ora, bura, Mədəniyyət Nazirliyi icazə verildi ki, afişada, proqramda mənim soyadım Mehdixanlı geçsin. Və o vaxtdan da artıq, deməli, Mehdixanlı gedir.
1: Nurəddin müəllim, son olaraq sual verəcəm. Bugün 70 yaşlı Nurəddin Mehdixanlı 50 il geriyə çönsəydi, 20 yaşlı Nurəddinə nə deyərdi? Bir cümlə də ola bilər, bir söz də ola bilər, onunla da verilişi bitirəcəm.
0: Mən atama və anama təşəkkür edirəm ki, mən onların

0: 44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44- yatırmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiyayla səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 89.

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

0: Unudulmayanlar. Abbas Mirze, Şerif Sade.
1: Görkemli aktör ve rejissor, Azərbaycanın xalq artisti, nakam talihli sənətkar Abbas Mirzə Şərifzadəni anırıq sizinlə birgə. Abbas Mirzə Şərifzadə 1893-cü ilin 22 martında Şamaxının yuxarı qala məhəlləsində, Ziyalı ailəsində anadan olub. 1902-ci ildə Şamaxıda baş verən dəhşətli zəlzələdən sonra ailəsi ilə birgə Bakıya köçüb. Abbas Mirzənin aktorluğu olan həvəsi erkən yaşlarından başlayıb. İlk dəfə böyük səhnəyə 1908-ci ildə çıxıb. Həmin il 15 yaşlı Abbas Mirzə Molyerin Zoran Təbib tamaşasında Lal Qız rolunda çıxış eləyib. 1912-ci ildə Abbas Mirzənin həyatında daha bir uğurlu hadisə oldu. Mirzə Fətəli Axundzadənin Xan Sərabi, Lənkəran xanının vəziri komediyasında Teymur ağa obrazını canlandırdı.
2: Allah hər kəs kimi bura gəldiyim atmış olar. Bu xəncəri dəstəsinə də ürəyinə
3: sal. Ay kişi danışma vaxtı deyil. Gəl git mərdəndən.
1: 1919-cu ildə Abbas Mirzə Şərifzadə yazır. Sevdiyim rollar. Nadir Şah. Trablis müharibəsində Quldur Ramiz. Sevdiyim qrimlər. Ağa Məhəmməd Şah Qacar. Qavi Ahəngidər. Sonralar böyük dramaturq Cəfər Cabbarlı onun aktorluq sənətinə bağlılığı haqda bunları yazacaqdı. Abbas Mirzə məktəb görməmiş, sənəti və onun üsullarını öyrənməmişdi. Amma o, fitri istedaddır. O, öz-özünə doğulmuş bir sənətkardır. Sənət onunla bərabər doğulub. Sənət onun qanında və iliyindədir. Tək 1925-ci ildə Abbas Mirzə Şərifzadə müstəqil rejissor kimi Bismillah bədii filmini çəkir. Həmin filmdə yalançı mollaların törətdikləri iyrənc cinayətlər ifşa olunurdu. Abbas Mirzə sonradan böyük ustalıqla Hacı Qara Məhəbbət oyunu filmlərini də çəkir. Ustad sənətkar kino haqda belə yazırdı. Kino musiqidir.

0: kino teatrıdır, kino ədəbiyyatdır, kino aləmdir. Amma bütün bunlar ayrı-ayrılıqda bir-birinə biganə olaraq qalmır. Bütün bunlar birləşərək filmə axıb gəlir və hər biri onun orqanik üzvü olur.
1: Vaxtım yoxdur, tərəfdirəm. Tez ol, hazırsan, sözüm var.
0: Ötən əsrin

fevralı. Həmin gün Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə Abbas Mirzə Şərifzadəyə Respublikanın xalq artisti fəxri adı verilir. Elə həmin il teatr tarixində bir mühüm hadisə də baş verir. Mart ayının 18-də Şekspirin Maqbet əsəri Azərbaycan səhnəsində tamaşaya qoyulur. Maqbet rolunda Respublikanın xalq artisti Abbas Mirzə Şərifzadə çıxış eləyir.

0: əvvələ qayıdaq. 1932-ci ildə İran konsulluğuna niyə getmişdiniz?
1: İran konsulu teatrı çox sevirdi. Hər axşam tamaşaya baxmağa gəlirdi.
0: Bu nağılları get, öz taytuşlarına danış. Bizim əlimizdə materiallar var ki, siz İran konsulluğuna casusluq edirsiniz.
1: Nə casus? İndi də bu çıxdı.
2: Abbas Mirzə Şərifzadə İran casusu. Xarici ölkə casusu kimi günahlandırılaraq ölüm cəzasına məhkum edilir. 1938-ci ilin soyuq noyabr günlərinin birində hökm yerinə yetirilir. Azərbaycan səhnəsinin daha bir günəşi 45 yaşında qürub eləyir. Bəzi məlumatlara görə Abbas Mirzə Şərifzadəyə həbsxanada işgəncə verdikdən sonra o çətinliklə ayağa qalxıb səhnədə dediyi məşhur olum ya ölüm monoqunu söyləyib, sonrasa dişləri ilə əlinin damarlarını qopartmağa başlayıb. Həbsxana işçiləri gəlib onu aparıblar və bu hadisədən sonra onun tarixi haqda heç bir məlumat olmayıb. Ruhu şad olsun.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

rübab. Mizrabla çalınan simli dartımlı qədim musiqi alətidir. Orta əsrlərdə Azərbaycanda geniş istifadə edilir. Klassik şairlərimizdən Nizaminin, Nəsiminin, Füzulinin, Seyid Əzmin poeziya nümunələrində rübab vəsf edilir. Rübab uzun qoldan və çanaqdan ibarətdir. Çanaq tut, qoz və fıstıq, qol isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağa balıq dərisindən və ya mal ürəyinin pərdəsindən hazırlanmış üzlük çəkilir. Üzərinə ipəkdən və ya bağırsaqdan eşilmiş iki qoşa və bir tək sim bağlanır. Qolunda 18 pərdəsi olur. Diapazonu böyük oktavanın si səsindən ikinci oktavanın mi səsinə kimidir. Xaqani Şirvani öz şeirində rübaba belə tərif verib. Mey eşqinə düşmüş rübab, qolunda çox vardır tənə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ədək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələ

qoruyub saxlamaqda, Aşıq Musanı yaşatmaqdadır. Eşq əhlinin müdəm ahuzarı var. İnşallah könlünün xilidarı var. Qulun qul yanında etibarı var. Musa da sözünü sübhan.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağrıyaqlıq, hamiləlik, boğazlıq, ikicanlılıq, ağırlaşma, çətinləşmə, mürəkkəbləşmə, gərginləşmə, ağırlaşma, pisləşmə, çətinləşmə, ağırlaşma, kəsifləşmə, pisləşmə, ağırlaşma, tənbəlləşmə, ətalətləşmə, süstləşmə, ağırlaşma, kökəlmə, ətlənmə, yoğunlaşma, ağırlaşma, zəifləşmə, eşitmə, ağırlaşmaq, çətinləşmək, mürəkkəbləşmək, gərginləşmək, ağırlaşmaq, pisləşmək, şiddətlənmək, ağırlaşmaq.

ağırlıq, köklük, ətlilik, yoğunluq, ağırlıq, tənbəllik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlayız. Nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək

0: abidelerimiz.
1: Əlişah Qalası. Əlişah Qalası Astara rayonunun Allaşa kəndinin ərazisində yerləşir. Bu antik abidəni Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının arxeoloji ekspedisiyası aşkara çıxarıb. İlkin tədqiqatlar göstərir ki, üzə çıxarılan bu qədim tikili qaladan çox məbəd xüsusiyyətlərinə malikdir. Əlişah Qalası yaxud Alaşa məbədinin neçənci əsrdə inşa edilməsi haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Abidənin saldaşlardan ucaldılması onun eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə tikildiyindən soraq verir. Arxeoloqlar Alaşa məbədinin əsasının Əhəmənilər İmperiyası dövründə qoyulduğunu bildirirlər. Abidənin yaxınlığından kurqan və nekropol da üzə çıxarılır. Əlişah Qala məbədi 11-ci və 15-ci əsrlərdə həmin ərazinin müşahidə və işarə vermə istehkamı kimi xidmət göstərib. Alban dövləti zamanı bu qaladan istifadə edilmədiyi oradan tapılan nümunələrlə təsdiqlənib. Amma sonraki dövrlərdə Səlcuqların və Elxanilərin bölgəyə gəlməsi ilə bu qala məbəddən müəyyən qədər yararlanmağa imkan yaranıb. Arxeoloji abidənin ortasından üzə çıxarılan aslan və lotus çiçəyi simvollarından geniş istifadə olunması buranın daha çox məbəd kimi yaradıldığını göstərir. Məbədin mühafizəsi məqsədi ilə onun ətrafına qala divarlarının da hörülməsi ehtimal olunur. Əlişah qalası, yaxud Alaşa məbədi, eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin nişanəsi kimi maddi mədəni xəzinəmizin bir parçasıdır.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.